Musika ni Josi ampe la bua ni loteni zan musika intikzani ya sasa nikuona mtaka filmu mti mara nti wa nfirakom na wa di anem ni rivari fanda itika taka rikari orari tutuluan maflata mti hasa kusti hasa msarika ni unza pia sisi fa itarafu sofia ya filmu matupku.

kuti marwe muzika nwekwa towa de muzika nuzare kwa mnaro jabjabya de muzika kwa mali kwa nazi nyande angati nirotini afacha.